0: زیگروس یعنی کہ ایران عراق اور پھر سلیمان کرتھار پاکستان میں ہو کے پھر اس کے بعد ہندو کش اور اس کے بعد پھر ہمالے پھر اس کے بعد اراکان یوما اور اس کے بعد پھر انڈمان سماترا باندہ یہ والی جو چین ہے اس میں بھی ہمالے آتا ہے. جب ہم پلیٹ ٹیکٹونکس کی کانٹیکسٹ میں اس میں بات کریں تو پلیٹ ٹیکٹونکس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ساری پلیٹیں گتیمان ہیں. اب اس پلیٹ کو چلانا کیسے ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے جو پلیٹ ہیں جب رگڑ رہی ہیں آپس میں تو کیا وہ آسانی سے ایک دوسرے کے اندر سما جا رہی ہیں یا وہ رک رک کے جا رہی ہیں.
1: جی
0: اگر وہ پلیٹ رک رک کے جا رہی ہیں تو یعنی کہ رک رہی ہیں اس کا مطلب اس میں ارجا سنچت ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب وہ ارجا بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ارجا نکل جاتی ہے تو اس کو ہم ارتھکویک کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا بھوکمپ ہو اس کا مطلب وہ اپنے اندر جو ارجا سنچت ہوئی تھی جس کا کہ مین کارن پلیٹ ٹیکٹونکس ہے اس کو ریلیز کر رہا ہے. تو یعنی کہ جو چھوٹے بھوکمپ ہوتے ہیں اس میں بہت چھوٹی ارجا جو ہے نکلتی ہے اور جو بڑے بھوکمپ ہوتے ہیں اس میں بڑی ارجا نکلتی ہے. لیکن یہی وہ ارجا ہے جس کی وجہ سے جب ہم اس کو لیونگ پلانٹ یا ڈائنامک پلانٹ کہتے ہیں کہ مطلب یہ اس میں ساری پلیٹ گتیمان ہے اور جو وہ گتی ہے وہ ارتھکویک کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اگر کسی علاقے میں بہت ساری ارجا نکل رہی ہے چھوٹے چھوٹے بھوکمپ کے روپ میں, حالانکہ وہ ریلیشن اتنا لینئر نہیں ہے لیکن ہاں وہ دو چیزوں کو بتا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ علاقہ بھوکمپ پربھاوت کھیتر ہے, یہاں پہ بھوکمپ آ سکتے ہیں, کوئی بڑا بھوکمپ آ سکتا ہے. لیکن اگر اس کی ارجا اتنی نکل پا رہی ہے جتنی کی اس پلیٹ موشن میں ضرورت تھی تو پھر اس کا مطلب بڑا بھوکمپ آنے کی سمبھاونا کم ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو بہت ہی لوگ کیژولی لیتے ہیں جو کہ ایک دم غلط ہے. چھوٹے بھوکمپ کا آنا یہ نہیں بتاتا ہے کہ بڑا بھوکمپ نہیں آئے گا. چھوٹے بھوکمپ کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ علاقہ بھوکمپ پربھاوت ہے اور یہاں پہ بڑا بھوکمپ آ سکتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ سمسیا کیا ہے کہ ہم لوگ بھوکمپ کے ہم آنکڑے اکٹھے کرتے ہیں, ہم لوگ کون سے علاقے ہیں وہ کہاں پہ بھوکمپ آ رہے ہیں وہاں پہ کیسے بھوکمپ آتے ہیں وہاں پہ کتنا بڑا بھوکمپ آ سکتا ہے اور اگر وہاں پہ بڑا بھوکمپ آئے گا تو اس سے کیا ہانی ہو سکتی ہے, وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ کہ ہانی زیادہ ہوگی یا ہانی کم ہوگی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آنکڑے اکٹھے کر رہے ہیں کیا اس سے ہم بھوشیہ کر پائیں گے, وہ ایک پارٹ ہے جو ہمارے سائنس کا جو ابھی بھی اچھوتا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ ابھی بھی پریاس کر رہے ہیں, ہم ہی نہیں سارے وشو اس کے بارے میں پریاس کر رہا ہے. این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ پہ جائیں تو جو آپ کا سادھارن مکان جو گھر کا بنانا ہے سادھارن سٹرکچر جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا پریکاشن لینے چاہیے وہ وہاں پہ موجود ہے. جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے تو میں ذرا دیکھ لوں اس کو کہ یہ ٹیبل کتنی مضبوط ہے. اگر یہ ٹیبل مضبوط ہے تو اچھا ہوگا کہ میں اس کے نیچے گھس جاؤں بجائے اس کے کہ باہر بھاگوں اور اس کے بعد انیسلی اور کوئی رسک لوں, تو اچھا ہوگا کہ میں اس کے ٹیبل کے نیچے گھس جاؤں. سب سے بڑا جو ان کا موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ڈراپ کور اینڈ ہولڈ, یہ تین ورڈ وہ یوز کرتے ہیں کہ ڈراپ یعنی کہ آپ جہاں بھی ہیں وہ نیچے گر جائیں کسی سرکشت, جیسے پلنگ ہے بیڈ ہے بیڈ بہت مضبوط ہوتا ہے آپ اس کے نیچے گھس جائیں آپ کسی ٹیبل کے نیچے گھس جائیں تو وہ سب سے اچھی جگہ ہے. ڈراپ ہو گیا, کور اس اپنے آپ کو کور کر لیں, سر کو کور کر لیں آپ ایسے کر کے کیونکہ سب سے جو آپ کا جو نازک چیز ہے وہ سر ہے آپ کا, تو سر کو آپ کور کر لیں اور ہولڈ اور وہاں رہیں جب تک کہ وہ کمپن بند نہیں ہو جائے. تو ڈراپ کور اینڈ ہولڈ والا جو سدھانت ہے وہ کافی آج کل سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے ڈراپ کور اینڈ ہولڈ. جو پورو تیاری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو جب آپ کے سامنے اتنی بھینکر کوئی وپتی آتی ہے تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, تو آپ کی کیول پورو ٹریننگ ہی کام آتی ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے. تو اس لیے پورو ٹریننگ پہ ہم لوگ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. اکثر لوگ بھوکمپ کو لے کے کافی عجیب عجیب سے بات بھی کرتے ہیں, افواہیں بھی پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب بھوکمپ اس لیے آ گیا یا اس لیے آ گیا, تو افواہوں پہ دھیان نہ دیں, سب سے پہلا کام تو یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھوکمپ لوگوں کو نہیں مارتا, جو کمزور بلڈنگ ہیں وہ لوگوں کو مارتی ہیں. آج تک کا اتہاس اگر اٹھا کے دیکھیں تو کسی ایک بھوکمپ نے خالی بھوکمپ نے کسی آدمی کو نہیں مارا ہے, جو ہانی ہوئی ہے وہ کیول اس لیے کہ جب ہم لوگ اسرکشت گھروں میں تھے اور وہ گھر ہمارے پر گر گئے اور پھر ڈیتھ ہو گئی. تو اس گھروں کو سرکشت بنائیں, پہلے سے تیاری رکھیں. جیسے اگر ہم اتراکھنڈ میں رہ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھوکمپ والا کھیتر ہے, تو ہمیں پہلے سے ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے کہ اگر بھوکمپ آئے گا تو ہم کہاں جائیں گے, کہاں بھاگیں گے, کیسے بھاگیں گے اور کیا کریں گے. اب کم سے کم جتنے ہمارے پاس آنکڑے ہیں یا جتنی وگیان نے ترقی کر لی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ بھوکمپ کیسے آتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ بھوکمپ کیوں آتے ہیں. ہاں بس ایک ہی سمسیا جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اگلا بھوکمپ کہاں آئے گا یہ ہمیں پتا ہے لیکن کب آئے گا اس کے بارے میں تھوڑی سمسیا ہے. اس کے بارے میں ابھی بھی شوھ جو ہے وہ پورے ورلڈ میں چل رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی ابھی بھی پریشانیاں ہیں, لیکن بھوکمپ کیسے آتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کوئی سندیہ نہیں ہے کہ یہ ایک پراکرتک کریا ہے جس کو پلیٹ ٹیکٹونکس سے کنٹرول ہوتی ہے.
2: ابھی آپ سن رہے تھے بھوکمپ کا وگیان وشے پر ڈاکٹر ونیت گہلوت, نردیشک واڈیا انسٹیٹیوٹ آف ہمالین جیولوجی دہرادون سے بھیٹ وارتا. اب سنیے اتراکھنڈ رتن سے سمانت ICAR ویویکانند پروتیہ کرشی انوسندھان سنستھان.